0: Radioteca, bienvenidos a Radioteca, con ustedes Daniel Turk.
1: Radioteca.
2: Bok, ovdje je Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
3: Kako si, Kroacija? This is Amy DB and you're listening to Radioteka with Daniel Turk. Živ!

22:27 minuta, evo, približavamo se kraju večerašnje Radioteci broj 196. Večera smo prošli kroz puno novih izdanja od Organika, Afro, Melodic, Deep House, Tech House, pa evo čak i malo progresiva.